Detayo, ora nyoro wansupo wa tegera e radio. Onyetoli no mwibirania imiegesa FM. Andetayo, ora nyoro wansupo wa tegera e radio. Onyetoli no mwibirania imiegesa FM.